indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa misil qurba ngo yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tanoko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggoon bokki julit ñu déllu ci waat jangat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel bo démé ci ay ba lum ta tek bimu né wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkandu bu nuppi ngeen bokku dara de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkandu nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warana protéger legi yow yakoy jaay wal jaril junub dekkandu bi yakoy warana protéger legi yow yakoy jaay yow da ngay gis legi ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junub wasaibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak moma bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi non nak alquran waxe wa dhaibu bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daïra jar nako daïra bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkandu gi yalla la ko tanal li lepp luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci
mu dem ba nga xam ni jëfum ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakumul afad fa inal asada yahkulu afanat kama tahkulu nar al atab ma ngi len di moy ci ndikul wax en ma ngi len di moy ci ndikul wax en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto muni ma ngi len koy moy ci ndikulo muy ndax bagn nit ak añane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bagn nit te tego ko fenn lu ko waral tahassu par parlo rek en gis ko xamni mamadou daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakade ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena ma ngi len di moy ci ndiklo en ma ngi len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidian lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam loolu la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que ma ngi mo bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamou boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay yi sosal nañ len mo xam waliyu yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tidiani atiwawani ila akhiri ñepp sosal nañ len ñepp sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar atijani waxal lu rafet wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytu ndiku
boddu konté moytindiko añanante moytindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xani ak ndomb ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tank gi mu yoré rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xani fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelaw yar ngelaw teggin ngelaw njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala mi nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes way atay 1960 ba legi parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek ñu na xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yépp dañ ko ngissal ci yalla
magi Sénégal ngeen bëgg leen yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Sénégal li leen Yalla jaral gisuguma ku ko Yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu Yalla Muhammad ak sahabaam gisumako Yalla xamnako magi Sénégal li leen Yalla jaral ginaaw yonent be ki sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdul aziz dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neena suñu borom وَجَعَلَ قُلُوبَنَا عَلَى تَوَدُّدِ بِلَا تَنَاسُحٍ وَلَا تَحَاسُدِ وَلَا تَخَاصُمٍ وَلَا تَدَابُرِ وَلَا تَبَاقُدٍ وَلَا تَنَافُرِ حَتَّى نَصِيرَ الْمُسْلِمِينَ خَاسِئِينَ لول سيغن توبا واخ ياو بوروم بي سا يونت مو تري ني نونو مو تري ني غادا ايانتي مو تري ني دومو يونت مو ني كون مان سيغن توبا ماغي لاي نيان ياو ميغا خامني يالا يا مانا تابي خول ماغي لاي نيان غا تابي خول لي ني بغنتي non la ko cheikh abdou assid dabakh yi dan waxe yalla yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggeenti ala tawaddudi bila tanasuhi baye xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te baye xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi baye añaanante bi baye añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nekk seen kilifa té ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamné ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio القران ني كو جيك تري القران نينا سا بوغن خيو اشك واو خيو موم ñar rek ولا دا نيخ بول خيو ñar بون خيو بوم كو جيك باي يا ام ندم لوتخ داخ بو ني واتي تاتو بوم غي رك كاجي دان نالاج تي سوف نالاج تي سوف لاي ديف ñar بون خيو كو جيك باي رك يا ام ندم داخ بو باي رك كاجي دي ديف نالاج تي سوف رك nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu ba lañu tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi
bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé mu na mu ne ku ne jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana am na ñoo xani ken du laal seen tank de am na ñoo xani day ko tibbi seen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi teragal dimbele ñu gëm yalla ñi teragal ko legi ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complot ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isthim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow muni te kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolom ñom kon nak fajtani bu qulta haula ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mune waye mu daarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de
mune waye maslak ñom nak aka jafé mune mom Seigne Touba maslak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alim kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo mana maslak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslah ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commenter hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakulu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci ayé bi manena ci waxtan jekkuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci la taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yonent yalla muhammad di president bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamna ko kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munumuko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munumuko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena téwé wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installé ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala saam non nga ñaar yi la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisee école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam bu fekente ni noni l'islam yi
dañoo dëkk ak yeen wër leen benn dañuy ñëw nekk ci seen suufuron di dund ak yeen ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôler bala ñu leen a bett ngeen di leen contrôler wayla bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler nanguwuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler na ngeen leen exiler lii l'islam la parce que koo xam ne sax noonu la te xamoo ci lu muy xëy xamoo ci lu muy gon kooku mën na laa trompé il faut da nga koy contrôler mënoo koo contrôler mu ne exiler ko exiler ko na la abal ñun ñëpp ko jàng ci fiqhul islamia ñun ñëpp ko jàng ci alfiqhul islamia donc man li may wax ni l'islam la mu di ko comparer ak dundu addina gi ak fi ñu toll ci jamono ngeen baal ma ko rek yéen waram xam-xam yi ngeen baal ma ko ngeen baal ma ko xam naa di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni muy firee ay alquran yi ak déggil yu ñu ci am ak nangam waaye ngeen baal ma ko rek waaw ngeen baal ma ko kon sëñ Modou ñuy wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi ñu judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ni alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaaw al khalbu khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngamni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douce faré ko kaw wenen douce ñew faré ko kaw wenen douce ñew faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xetti wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lul xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yi fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beedi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom ni ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato bu ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yenen te bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskil fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskil bi waye muskil bi moy fekk lo xamni deug gañu ni yex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam billahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara wax lasa xamni fonta di magya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala njaay de neena yéene neeg la borooma tay fanan wala njaay neena yéene neeg la borooma tay fanan yéene neeg la borooma tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yeneetul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal karamal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu bu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu loti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbaram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kan yaksibun febar bobu la seigne tuba xni yalla musul niko ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat
kankat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo bu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kët yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kët manam ab julit la bëgg wax ab julit ñax la yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def bu ñu ñew ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de ndialo nan sangar wuru ko def waji ni ko mayaw fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beure niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi seigne Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu tayamon muy doy waye mu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha mas na la def li yëkëti saxol ay kilifa am la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kero mu ñewé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha

amu ni ñoomit perte nañ ñi diir way mu ne bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mu ni doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mu ni bam dess ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mu na mu ni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk walla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek ñettri won na len ko ci ben waliw bi mu ande ak ab talibem mutasawif bi bi mu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet kimit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib ba nga taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba da nga ram jeex meunatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mun bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sa walaan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la
bul ko gaaw wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci lendeum wax set tanku xorondom ci bir doj wu tekh ci lendeum wax set sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neubul lolu ngistal mo gëna neubul lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran biñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni waaw ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi ken da leena mëna lijeenti mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wër woni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañu solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxna moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel na gi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñu borom neena ñoomi dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diiw de xamna neema gisee soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna woor na mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek baye ko fa dem fenen woorna mané xamna da yor lu matut xamna boko manana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madam musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mang mom dañ ñoo bokk saret waye xamna ni siwom bé
nima ko gisee day moom daa mel ni xam naa daal ku leen dimbale woon de dana baax waaw. Madame bëgg lu baax mooy wax monsieur bëgg lu baax loolu, wan ko lim gis ci ay moroomi jigéenam yoo xam ni nii ay gor lañu, rus nañoo laaji, seen loxo jotul seen gannaaw. Madame bëgg lu baax gis ko ñëw nettali ko monsieur bëgg lu baax. Wala bokk madame la yàlla wërsëgal, monsieur bëgg lu baax ñëw ci madame ne ko quartier bi day gis naa fa ñoo xam ni boo leen xëccaloon rëbi na mu dugg seen biir kër da nga am tuyaaba de, ndax day xam naa ne say moroom yi jigéen lañ, waaye lee ma gis ñu di ko daj ci yanuy paan quartier ba quartier, boo ci boo leen dimbale woon ci ab robinet day suñ borom ni waaw kay monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax a ngoog. ñoom foo leen fekk baaduhum awliya baad yaamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar ca lañ yam déedéet wa yuqimuuna salaata wa yuutu sakaata. Foo leen fekk ñi ngi jox yàlla liñ moom, waaye ñi ngi jël seen alal di ko joxe ngir yàlla. Wa yuqimuuna salaata wa yuutuuna sakaata. Suñ borom ni yooyu gaay wa yuti'una allaha wa rasul yàlla ko yonantam dong lañ gëm, ñoom rek lañuy topp seeni ndigal. Wa yuti'una allaha wa rasul suñ borom ni déglul ñooñu bu ëllëgee yowmal xiyam fan lay mujjee ak ñoom, mooy ulaayika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam danaa leen yërëm bañ xam ne yërëm naa leen, muy ndax man yàlla maay ku tedd ko sañ a def lu nett lu ma def kenn du ko dindi, waaye maay xakim bi nga xam ne lu ma def noonu la. Ma nga suuratu tawba dem leen xool ko, ma nga suuratu tawba. Kon monsieur nafiq ak madame nafiq, Moussa ngistal ak madame ngistal, Moussa ragal yàlla ak madame ragal yàlla, Moussa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax, nii la ñuy dimbalantee. Alxuraan dina ko misaal nee na foo leen fekk ñoom dañuy koalise de, dañuy koalise. Waaye soxna soo xam ni sa borom kër yàlla da koo wërsëgal ba nëppi xiir ko ci lu baax. Xiir ko ci lu baax saa bu yëkkatee loo xam nga ni ko déet, te bu ngeen àndee dem baal ba buy baatare yaa koy jëkk li ngeen tuddee xuma WhatsApp ngeen ko tuddee, xuma li ngeen di def, xuma estati la, xuma lu ngeen ko tuddee, yaa koy jëkk a def pour wane ni xool leen sama borom kër bi bañ demee xewa moo doon baatare fii. Waaye gis nga daari alxuraan jim bëgg a def alalam te yàlla tax nga xam ne moom du lu ñuy baatare, du lu ñuy filmé, su ko bëggee def bu roofee ci ambula bi nga ni ko déedéet du ci dal. Madame ngistal ni ko du ci dal. Waaye bu fekkente ni ca ngéntale la, ca ceet ga la, ca tàccu leen murir la, bu mosee ngistal di baatare moo koy filmé senep ko, waaw senep def naa senep ngeen koy wax senep ko, wala mu estatico ngo. Kon arriya muy ngistal benn tomb la ci tomb yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, muy al amradul xuloub, mooy cancer de foi, benn ci cancer de foi yi nga xam ni day yàq xolub borom. La qadarallahu wala saman su ko defee kon suñ Moodu ni yam foofu waxtaan yi sax lu bari dem na ca waxtu jàngale yi sax daanaka mu xaw a paase, ko defee ngeen jéggal mu ko insha allahu taala ñu yamale ko foofu ba beneen yoon. Defe naa ne ñekkul ni des na yeneen ñaari tomb, ndax fukki tomb la woon, te defe naa ñoo ngi ci sunu juróom ñetteel bi tomb bu ma juumul, ko defee kon xam naa rek yi ci des insha allah bu ñu yàlla defalee tawfiq xëy na ñu dikk ci insha allahu taala. Waaw jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasa. Ñu ngi ndokkeel mboolem ñi ne ci diaspora bi di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun émission bi di Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk, di ci ndokkeel mboolem ñi nga xam ni ñooy kóllëre Daar Ihya Ulumuddin, te kóllëre gi ñu di ko sàmm seen kemtulaay kàttan, yàlla na yàlla taxawu leen te sàmm leen ñoom tamit. Noonu ma ko waxee ñu bari ci ñoom seeni doom nekkuñu fi, waaye teewul ñu ànd ak daara ji rek di ñot ñoteeg moom, yàlla na yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf bi isnillahi tabaraka wa taala.
bismillah tabaarak wa ta'ala yalna yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du rër du rap yalla na yalla sam suñu jëf ba du maxé du rër du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne moudou mustapha mbacke adiya seigne moudou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du rër du rap ba yowmal khiyam waaw wonan nama mbinduma wonan nama mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxé du rër du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxé du rër du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu ne ko gis nga circonstance bu jëkk bi muy gaal googu rafetaayam boobu ma ko doon yàq naa mu ne ko am na benn dëkk bu ñuy traverse noonu dëkk boobu bandi moo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañ a gis su ko gisee dana ko nangu mu ne ko gis nga xale yooyu ñu doon yóbbaale juróomi personne yooyu mu ne ko am na yeneeni juróomi personne 10 personnes lañ seen bàyyi dafa faatu bàyyi leen fi ñu ay miskiin mu ne ko gis nga 5 personnes yële dañoo lafañ ñoom mënuñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñooy liggéey di dundalaale 5 personnes yële mu ne ko te bu ma bàyyee gaal gi ak taaram bi mu rombe noonu buur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xale yi duutu ñu amati luñ dunde ak luñ dundale seen frère yële mu ne ñii loolu koy jar na ko nag loolu moom jar na yàq gaal gi mu ne ko gis nga deuxième personne bi mooy waajoo ju nga gis ma yoot ko ba jàpp ko di ko rey mu ne mu ne ko reyuma ko ci tooñ ci ndigalal yàlla laa ko defee mu ne ko gis nga ngóor soosi xale boobu yi maanaam mu ne ko dafa am ñaari waajur yoo xam ne dañoo gëm yàlla lool wulu yàlla lool doylo yàlla lool waaye nag mu bokk ci xale yi nga xam ne dañoo puccatiku teguñu seeni waajur fenn te ñoom nag seen waajur moom dong lañ am yenn doom jooju li ñu wax naan benn bàjjo la ci nday ak bàyyi maanaam mu ne ko si ñoom mooy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku goo xam ne nii wóor na ma ni bu ma leen ko bàyyee bis dana ñëw mu delloo leen ci kéefër te bu leen delloo ci kéefër yóbbu ne leen sawara ba fawute dootuñu fa jóg ma xam ni ma rey ko ngir seen bàyyi ak seen ak ndayam mucc dem àjjana moo gën fuuf ma di ko fi bàyyi mu di leen delloo ci kéefër te yàlla mën naa wërsëgalaat seen nday ak seen bàyyi jeneen doom la waaji waxoon ku dee sa nday juraat mën naam bu ma ko reyee ndayam juraat yéen mbàll maintenant bu ma ko reyee ndeyam juraat ah mu daal di koy rey Moussa ni yow lii koy jar na ko delloo nit ci kéefër koy jar na rey bakkan mu ne ko dernière circonstance bi xam nga lu ko waral naa mu ne ko dafa am ñaari xale la yoo xam ne nii ay miskiin lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ màggaguñ sax mësëreguñ waaye seen ndey ak seen bàyyi nag ay jaamukatu yàlla lañ ñu baaxoon lañ bi ñu tawatee war a génn àddina ñu gis ni seen doom yii ñoo war a doon seen alal bi seen ñaari doom yii ah te xalal yi xamagul alal ba mën koo jëfandikoo fañ ko war a jëfandikoo maanaam ne ko alal jooju ñu fi war na bàyyi te ñu waroon koo doon moom lañ gas ci taatu miir bi suul ko fi yaakaaroon ni balaa miir bee màggat bay daanu seen doom yooyu danañ màgg ba jël seen alal joojile léegi nag miir bi nar a daanu te bu daanoo waa dëkk bi danañ gis alal ji jël ko te fekk xale yi mësëruguñ moo tax ma ne naa defaraat miir bi bu ko defee balaa àggaat ci di ràpp bay daanu dana fekk xale yi màgg ba jël seen alali bàyyi yooyu mu nekk seen ndono loolu tax ma jubbanti miir bi Moussa ni ko jar na ko de lii koy jar na jubbanti miir te kenn du la fay lii moom jar na ko mbokk yi xam-xam bi Moussa jële ci xadir sëriñam bii te siyaara yi sëriñam dong ko koy may dem siyaara ji rek ko may xam-xam bu bari boobu wallahi boo ci doon bind ay téere ba yowmal xiyam du jeex bi xam-xam boo ko doon sara ba yowmal xiyam du jeex nga bëgg a gëm ay nit yu lay wax naan jóg siyaara ji bàmmeel wala takk aw fas jóge barab sàngam jëm barab sàngam biddaala ñeen ñi naan yonent nee na ñetti jàkk rek moo jar laxas masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa kay am na ñeenteel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem madina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla kesse allahu wahid allahu wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekkee ni foo déggum jaxas rek yàlla jaa ngi taw de dama xamul nag buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng laa yor muy taw moom ah mu ngoog riir mi bu fekkee riir mi du yàq dara insha allahu taala ñu continue ma ni kon Moussa ngoog alayhi salaatu wasalaam jóg na siyaare ji nitu yàlla jëlee fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf jëlee fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf loola tax sayidina Anas ibnu Malik nekk leen nee na sayidina Omar ak sayidina Aboubacar Sadiq radiallahu anhuma nee na Aboubacar dafa xëy suba solu dàllam waa ko dem kër Omar yaa Omar mu ne ko la bay ko yaa Aboubacar mu ne ko ah man de damaa gisoon sunna su yonent bi doon def ma bëggoon ñu ànd def ko mu ne ko waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي إسام، وفي الفن سيرين مود أمبي إتيام، حياد الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnte ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu leen nu way dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtane ben mawdu bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawdu ba jéxul min won bu ñu délu ci waté wenen yoon, waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko and ak ñun té arab yi di ko lébu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu adjandi mawdu bobu ndax fani wessu rek deg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina ak tay adina musta wessu fukki wér ak yaar semaine bi juroom ñaari fan penk tal jant bi benn bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alqur'anul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجي لين دي خملني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hinna anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikeen kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeen kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ne mi mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul mushrikeen kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul mushrikeen kafa ñi bëgg dé sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko wa qatilul mushrikeen kafa kama yuqatilunukum kafa kon niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ne ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mi mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaal cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki da xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tax fan tuuma fan la lay tax naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lo la tahasub la far nak garaw far mom aramul kum neex nga far waye par lo la l'islam bañ par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax buñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso da naka defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xamni bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atunu 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atunu 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ci loosam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xani mom la ñi tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñi diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wer yoy nga xamni amuñu li ñi tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wer yoy nak nit mi tax yalla bindi wer yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox leen warma bani yu sakere lañu ndem jama daal yi ñoo sakere waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yonnate sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla bamuy 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkontani compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacraliser rek dama bëgguna dam

walle di dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngil bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut ak jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqut ak jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolté lu ko waral yaqut ak jikko ji fess del kaw suuf dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinn nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak lu ko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni way nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaqut geej gi ba dot leen am jinn ngeen lek dara waru lu ko dudul yen yen ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yen man yalla defumako yonentima yonni won defumako yen doom adama yi yen ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna souf ba souf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté muni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi qaribun way nak minal muhsinin ñi nga xamni may rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin man yeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al carte ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermandem je mu dal leen fay defal ay teni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew wi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreub yu talli ñay bu nu baye mëna récolté bu nu yetté am fu ñu dekk naka noni bu nu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbeuti nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej
man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rikway bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko mayti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di mayti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rubbuna kiko ye nagu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na tanko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu wone nit suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna

man yalla numa la terale rafetal jimi ci yow sutural la xam say ayib biir ak bi ci lu mudd ak lu feñ waye terul mu sutural la sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsan allah ilayka rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifié ayibi jambour ngir partager ko développement bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsara al jinni wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawati wal ardi fanfusu la tanfusuni ila bisultan sun borom neena ay ca yeen doom adama adina ngo boyal na len bu len nexé ngeen dem ba rombu asmani juroom yar mune waye xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou bala ngeen ko man faawu du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam ñu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloon yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alaihi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amagul won bi sallallahu alaihi wasallam di wax nan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café weñ naaw daanu ci sallallahu alaihi wasallam ni bul seppi weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqli muy xel day wax ni waaw lolu mom gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekaté weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jogi lé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko séppé sanni ko da nga lekkale toké jogi lé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dang ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy luggé toké jogi nga xamni da koy écrasé ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi lu ay matériel yi wané ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lool la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddu walé budé wëll ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ni alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal de yare dara je yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis ni wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujjii di liggéey machine mbay yi ñu mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba bi ñoom buñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spirituel muy temporel.

0: bu muy dem da ko fe bayyi legi soutenu nit ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañu top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui au lieu que mu nek machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté kasalika bo demé ci wali momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni balan ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow mi tok jakkar ak man diko siwer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penku bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko siwer ak yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen development ak muy tax ñu gëna bari alal ak muy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam ba ca jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a al-lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la neen ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëppum wéru koor wala mu wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy ñak ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وسالك أضعف الإيمان من وين أنت بنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كي في انترنت بجيس لو خمني منكر لا
1: mu mën ko dindi ak sa loxo. Booy dox ci mbedd ba gis loo xam ne munkar la, mu ne dindil ak sa loxo. Mu bu fekkee amoo kat nag dindee ko ak sa loxo nag, ndax ki partage vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk. Mu ne kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ, wane ni lii baaxut, waree su koo def, waree su koo xool, waree su koo déglu, dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mënuloo koo dénoncé, mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag. Mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag, na nga ko bañ ci sa xol, wane ni lii moom baaxut, waree su koo def, waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee. Foofu ñu toll ci jamono mu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal dina bu naat. Mustapha alayhi salaam nee na woon isa asamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam. Bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen mbët lu dul addina kese, mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislaam ci ñoom. Bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen mbët lu dul addina rek, matériel rek, matérialisme rek, mu ne bu keroogee des na wekki, des na not ci wegeeru lislaam ci julit ñi. Foofu lañ toll. L'islam ñu ni lu neex waay def ci, lu neex waay wax ci, kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi, tariixa yaa ngi nii, lu neex waay def du ma ji fenn. Yàllante na xalifa général wax du teewaaji bu jógee jaaraat fam jaaroon rek, tariixa yëpp, tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ne lu l'islam bañ la, lu sharia bañ la, lu Mustapha alayhi salaam bañ la, lu sëñ Touba bañ la, lu sëñ Alhaji Malick bañ la, waaye dara kenn mënu ci dara. Ñu ko yóbbee mooy matérialisme, ndax ñi nga xam ne ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ, am nañ moyens yi, am nañ ñu ñu tuddee branlo fu leen neex seen loxo yegg fa. Looy ci man foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nusihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia, kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo diku, mosuñoo def dara loo xam ne nii boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mosutu am ci tariixa bi. Waaye léegi am nañu nekk ci tariixa bi ñoo xam ne nii la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani. La xaddara allah wala saman. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon suñ borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu, xanaa gisoo waa ji nga xam ni ambition domicile lay dund, ambition domicile nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko. Lii conséquence bi yonam nekku ci, lu ko ciy fekk ëllëg yonam nekku ci, bëkk na mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox. Lépp loo xam ne liy satisfaire sa bakkan la rek nga jox ko ko. Mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam. Mun la ko suñ borom waxe ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu, xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam. Am na ñoo xam ni seen bakkanam seen yàlla mun nañ laaj danañ ko ko jox. Salaa alai salaam nee na woon abxadul ilahi ubida ala wajhi al ardi al hawa, li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram, nee na mooy bànneex. Nee na loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram, muy bànneex. Doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam, li ko diineem tere xam na ko de, bu ko jàngut wax nañ ko ko, waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk, bànneex rek. Internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj. Alquran junjoon ko bu yàgg ci waaju ñuy wax sul xarnay ni, ñu neeñu yonantu la alayhi salaam, ñu ne walliw la. Ala kulli xaal suñ borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard, man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame Facebook ak monsieur WhatsApp, mooy yaa juuj ak maa juuj. Lu yaa juuj ak maa juuj doon yàq ci kaw suuf rek ñaar ñoo ñu ngi yàq lu ko raw. Li ñuy yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal, muy WhatsApp ak Facebook. Yàq nañ diggante jëkkër ak jabar, doom ak baay, sëriñ ak taalibe,
0: xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rekka su mboram nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu nu sonal ñaawteef ñi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef woowu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal isa faalo fa aysatan ghalo wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu ñu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kat ci ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xile leen la tursido fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ñu def ak yaq la ba leen ko ñu ne la mu yow yaq la ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet ba ngeen yegul ni ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bo bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon la khatir allah wala sa mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteef mu woolé dinañ ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre na ko faral di wax gis nga iblis bu ñewoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu subaa bu wootee am mbooloo bu woote suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit mbooloo rek manam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkutul ci qualité waaye quantité rek lay xool te wax naa ba tàyyi boo demee ci alquran fu suñ borom tudde masurité yi rek da leen a xas saaga leen minorité rek lay tagg moom suñ borom rabbi soo jàll ci alquran minorité rek doomu aadama léegi xoolatul sëriñ bu ragal yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo ñu gën a bari rek xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alkitaab wa sunna waaye fu bànnee xam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax kon alfasadul axlaax la dégradation des mœurs ndax buñ demee ba ki nga waroon a topp ngir yàlla toppatu ko ngir yàlla waaye da nga koo topp ngir yàlla ki nga waroon a wan yàlla ngir yàlla wanatoo ko yàlla ngir yàlla ki nga xam ne yàlla nga ko war a newan ngir yàlla rek yemale mu mere la mu jàpp la mu bala déedéet léegi wanatoo ko yàlla ngir yàlla bu ñu àggee foofu kon lan mooy solution mooy ñu dellu ca cosaan Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu bi mu dikkee li mu jëkk a teg mooy fexe ba liñ dindi woon ci kaw suuf yépp mu delloo si ko dañu wax ni sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xam ni ño xam ni dañu trahir seen borom rabb sito jalla ndax borom xam xam ni mu ngoy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñu borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni so mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du dëgg mu ni li du dëgg ëmmu ci dédét mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dédét soow mu kenn ndirul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn ndirul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw souf yaron tabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoni mata taqum sha bis pen ci kagn la yaron tabi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci kagn la yonent bi ni ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro go sa taxaw na aja ñu dugg ci adina bi ñu tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doon wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñu moytu jikeur naan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutu ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé serigne bi wolotu la pour wax la lulay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ni ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masoulié dootu ñu ko jox kiko yayo mu ni bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité mu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dede sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajje ne motax ma jox ko ko mu ni bu ñu yeggé ci légui masculine duutu ñuko jox kiko mérito bo dañ ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masculine yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am ben parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gënu waxkat man man di bu ma ci boole fu ma ko waxe ma weddi ko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamne limu wax dara ci jëriñ ñoko ko koy waxkat ñu gis ni bo dañ ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal gëna tank gëna mëna ko bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lan ni mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg la miñam koku mus ko la wax ni amna amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñu koy jox yoyu ñuko wuri ñuko amé mune bu baba sentu len ni bispenc ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel
1: haaw bo démé ci mbirum état non la mas'uliyé ñuko yoré ñi ci ëpp yoyu ñuko bo démé ci kër yi diiné nit non la mas'uliyé ñuko jox ñiko ëpp yoyu ñuko wuri ñuko amé
0: ñu gis bëkk nit bo xam ni ñi kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom mu mbirum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sahf وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري ني جوروم ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall man leen di laaj mas ngeena gis jang genn xasid ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yoonte bi genn xassid ak seigne touba ko ko ma gis ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisaguma ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxa dem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé moy bu khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak mu nek yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yow man xiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni bata tok moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté legui nak amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo demé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni kan xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba nga xamne moy juroom yel ba moy akl mal al yatim lek ala li jurim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rawsatu bu dé kër sëriñ ci la rawé nak da naka kër yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage suñu ak lu mal yettim fi nekk ni bépp sëriñ bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu baax lool bo muy tuddé num seen avenir fofa la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di ka jé fu mu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiya bo muy tudd fofa li ñi mujj mu ne daa ñu tiyee mu ne yooyu buntu la ci yóbbu nu safara la xadarallah wala saman lekk ala li jërim mu ne bu ci des mooy wa tawala yowmu saxfi mooy l'islam soxla ñu dëngëñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla ñu dëngëñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giar di xare waye bu doon ci jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ci daari alquran yi nga bokal koñ bo ndey danaka amu ñu mbar ñu jangé ñu xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wote won xare yow do den de sallallahu alayhi wasallam wote won xare yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bayit war na doon degg bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangew nek ci bu mukk ci yoon te sa bu la rom benga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la rom benga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sab yoon ne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko degg ni di day taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak moram defu joge ñu yaman lo ci ñi cour ci gemmi ñu bu fekke ni net ñi mom gis nañ ko ni cour ci gemmi waye ku ñentel ka ba ñewé mom dañu mën gisuma ko ni cour ci gemmi dañu net ñi ci dess nañ leen duma juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu mëtu fuñ bara ci l'islam mëtu fuñ imam mëtu fuñ sédé mëtu fuñ dara ci l'islam yo mi nga xamni jigen ju sañewu da la rombe rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom net fuk yar ba nepp nak say droit ci l'islam yep nañ ko nangu metato sédé ci l'islam yow metato iliman ci l'islam mu ñoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu naa xamal mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay soupçon ba leneen xew leerut de wóorutit sallallahu alayhi wa sallam suñu borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siiwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siiwal nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su ngorom ba xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant bu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sentu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaram falyuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waju sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defena waxon na ko ci yenn waxtan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yerewul saga waye buñ ma yerewon saga lam ci tekken munu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko
2: عليه الصلاة والسلام دا وخني لا يؤمن أحدكم أتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أمن كلمة يوم كو خني نغنم بنا كومبليكي أنا كومبليكي ودوني دا بغل بوكم لم بغل بوكم سنجم دو كومبليكي موك موتاخ ماني بوني ون سنغال موم ني مانكي نغم داني باري لول داخ صلى الله عليه وسلم نينا بلا سن نيم مات ليغا بغل سا بوب نون لي بغل سا موكم جليت أنا كان مو بغي بوكاي صابا kon lutax may sagam jambur ku bekk ko tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxani kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna cha nahju khalaylaji ni nga ande nit ni ni nga begge ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñu buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasawul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salaam bu fekke ne amna ay questions yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xam ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعين الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. يدعو الله ونصره. بك وريتيري راديو خسيد أون لاين ديلوس نيو نيون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké len ñaanal len di len jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu len ko inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay niseram, ay mebetam, ay intention. Yalla jaarale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom ni ko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu xam xam la, mo defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu jëfé sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Da nga ma defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñak lég lég am lu ci tabbi ja, mën ko toléré ko moy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida. Dañu ma defal dëkk waay bo xamni dëkk waayu orientation lay doon, dëkk waayu jub ak jubal lay doon, dëkk waayu dëgg ak dëggal. Waaye nag ma fegal képp koo xam ni boromi pexe la te dëmmal sama dëkk boobii, rawatina koo xam ni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défié luwaay, mooy koo xam ni bu luwa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwa tege ci kawam, baaraasi luwa yépp daf koy bëfuyee. Kooku mooy kayde kulli si ihda, pexem képp koo xam ni nanguwul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf ko repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qa'idatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga xena bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waye bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngui koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu deme ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayu xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi al fikra biro bu ay xalat kan la ci doon ay philosophe mune waye nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy mëna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que théorie rek mais day nek pratique mawdi'a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bërebu jangu kay yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñeen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko suñu borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqhul islamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangil ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wa yurunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xane duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi nga jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nekk ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna muni waw lutax muni xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa dar al akhirah wa isalat al jahli an nafsihi wa ihya al din len rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masaliku jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yas billah mun nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah risalatul jahan so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay serigne su ndaw ñom ño gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du tiaga lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujji nak wagn ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waral di deglu nga diko sante muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba légui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jami alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit yo xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ruñu ko xamne wuñ ter ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ amu amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jamaa bi gëna seer mom nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj bo muy leer leer yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amune ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may course may course conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dërëm sax bu koy xëccu ak moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajol lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tatisli man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel on jema ko sansi conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak parparlo waxtaan ak boné pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñ mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njël ben bo de bo gisé ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li anna kullu nafsi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusula neena boko basar de ndax boko basar de dagay perte mune way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxam yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa peru wurusula doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan يقود قتي المريد لقادر الباخي المريد مسحسيان كل مريد الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم ديغ لو جوج واخ نينا من سيغ توبا سما مدرسه سما مدرسه سما ايكول كوتي генي تي موي دغ موني موني كين مون لا تي ييغ سي يالا كين مون لا تي خام يالا خوما نك

am ñoo xamni nak alquran mu seen ndaj xol mu ñu bëgg mu ñu jàngalé mu ñu jàng guddi ak bëccëk wax bi dama wax alquran daf ko jundi mbar rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yal sadruhu dayyan arajan كأنما يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام يفكر بيوما سنبرم دهني من يالا بمن نميك أو جام ومن يريد الله أن يأضيه يسر صدر للإسلام من يالا بمن نميك أو جام متخى دق دق تخى لما يسألني خلم لير الإسلام sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman wirid an yudilahu an waman wirid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman wirid an yudilahu ya dal sadru dayfan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala man namme mu alku wala man namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddiwé wala ci wér ya mu wéxu asman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi mu ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di ñëkul dé ndax yobbalul air bu mu noyi té fofu air bu mu noyi amugo nonu xoluk jëm doju di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé suñu borom néna ñi nga xamni mënu ci ñoom taxé bu mu jéggé alcorane non la seen xol yi di ñux ñuxé non la seen xol yi di baxani ci mu wana waman wirid an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci mu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñ gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñ gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu loolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi bantalum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer bu mu gi ñuy taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul laynit tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira ya muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé

0: donte boole nañ seen doole yépp, boole seen kàttan yépp, boole seen pexe yépp, boole seen coalition yépp ngir bëgg indi benn araf bu mel ni alquran, ba ba ñuy dee buñ ko mën mukk mukk. Yow Mohammed, waxal ma loolu jàmm ni. Moom jàmm ni mu ni ko xanaa ñu ci ginne ñi nga xam ne dama leen a bind ngir ñu jàmmoo uma xalaxtul jinne wal insa ilal ya abduni. Waxal ma leen ñoom ñaar nii leen mooy ñu ci ginne buñ dajewoon ngir bëgg indi du mel ni alquran, ba ba ñuy dee buñ ko mën mukk. Doomu aadama yi dem ba jàpp ni alquran benn maanaam benn constitution, comme constitution suñu réew ñi rek lañ ko jàppee. Mooy constitution boo xam ni da ngay jël la la sa enrasé nga appliqué ko, la la enrasé wul nga asaf ko, mooy nga dindi ko. Da ngay seet la nga xam ne nii sa intérêt ci la nekk, noonu noonu lañ jàppee alquran. Te fekk alquran demeewul noonu, alquran dëgg la, constitution la, ñeel bépp jullit bu gëm yàlla. Waaye nag constitution la boo xam ne nii amul ñuy daje ensemble naan loi sàngam dafa xewi nañ ko jéem a wote ngir adressé ko, wala ñu naan loi sàngam war nañ ko indi ndax nekku ci woon. Déedéet ma farat naa fil kitab min shay, suñ borom nee na loi yi yépp yépp ñu ci biir alquran, dara dara dara manqué wu ci. Moo tax suñ borom ni wala qad sarafna li nas fi as alquran min kulli masalin, man yàlla ñëpp misaal mu ñuy misaal doomu aadama ngir mu mën a xam. Ñëpp léeb bu ñuy léeb doomu aadama ngir mu mën a xam, bépp junji bu ñuy junji doomu aadama ngir mu mën a xam, man yàlla junji naa ko doomu aadama ci alquran. Waaye fa aba fa aba ak saru naas ila kafuran, suñ borom ma nga ca suratul isra, suñ borom ni waaye nag ñun ñëpp li ëpp ci ñoom dañoo lank ba tëdd ca naaj wa, dañoo lank ba ñu ñu ne déglu mukk li leen yàlla di misaal. Yàlla misaal nañu ba misaal ñu ci aw yoo, yàlla misaal ñu ba misaal ñu ci gëléem ak ñu ko bindee. Afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa, misaal mu nekk yàlla misaal nañu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko, ngir bëgg ñu gëm téeréem bi, ngir bëgg ñu gëm ko moom yàlla. Waaye tëréer nee na doomu aadama daal di dajarle taxaw lank ni man li yàlla wax du ma ko dund mukk, du ma ko gëm mukk. Da cay seet la ko arrangé rek mu nangu ko, la ko arrangé wul mu daal di koy teg fële. Loolu nag wërta demee noonu. Ni mu war a demee mooy ñu xam ni alquran ak jullit farata la ci moom mu jàng ko. Dinañ ko wax ci kanam insha allahu rabbi. Mun alquran moomu nag xam ngeen ni bu yàlla namee mu ñëw ci kaw suuf jaaree na ko ci ñetti jaaruwaay. Moo tax ñu ne alquran dafa wàcc ci ñetti xeeti wàccin. Wàccin yu njëkk wa mooy dafa jóge umul kitaab daal di ñëw lawul mahfuus. Ngeen baal ma de ma xaw ci tuuti. Dafa jóge umul kitaab ñëw lawul mahfuus. Jógee lawul mahfuus daal di ñëw baytul xissa, mooy asamaan si njëkk si, mooy wàccum ñaareelam. Wàccum ñetteel bi mooy bu ñu jógee baytul xissa daal di ñëw ci dëmb Mohammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñetti xeeti wàccum yooyu la alquran wàcc. Alquran bi muy doog a wàcc, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamee ni doo nga daara boo koy jàngal mu bañ a fàtt li nga koy jàngal, day répété, day gaawantu la wax rek mu gaaw wax ko. Loo gaaw mu wax sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon. Bi Jibril di wàcc alquran ci moom ngir mu bañ a fàtte alquran tax na bi Jibril wax rek mu wax ko gaaw, di répété rek. Suñ borom ni ko déedéet laa tuxarij bihi lisaanaka li taajale bihi inna alayna jamhu wa quranahu. Déedéet bul defati rek lu Jibril wax nga répété gaaw, dalal rek. Man ñu wàcc alquran ci yow maa koy dajale ci sa dënn bi ba wenn araf bu ci manqué, wenn inna alayna jamhu wa quranahu. Ñun ñooy wàcc alquran ci yow te it ñoo koy dajale ci sa dënn bi. Ñu nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam bu Jibril masaan di wàcc alquran ci moom muy gaawant di profité ngir mokkal ko. Lu ko waral mooy bañ a fàtte. Doo nga daara bi moom tamit noonu mu nga xam ni bu tolloo ci di beqi wala mu toll ci di tàmbalee sori nga xam ni ferme ijji, boo gisee bi ñuy jàngal dong bi méthode bi nga xam ni moom la sëriñ daara yi amee mooy tàmbalee dong bi naasi dal di jëm baqara. Lu ko waral mooy bi muy doog a tàmbali di jàng saaru gàtt yi. Saaru gàtt yi day yomb ci moom, bu ko defee du yokkat mukk, du yokkat mukk. Muy gën di yëg saar yi di gàtt, muy gën di yëg saar yi di yokk ndànk-ndànk, muy gën di yëg ba nga xam ne alquran commencé na tàmbali di taa ci xol bi ànd ak mu mën koo récupéré. Jamono boobu nag ngay gën di wéy di gën di wéy ba ba muy àgg ci saar yu guddi yi di jël bind ba ba muy jeexal baqara. lo rek li djummi way comme nekhon tay boy jangale nga tambale bakare djum nasi ni nga xamni bo don jang kanil bi bak na ngay tambale djum nasi waye lu ko waral pour beug xale bi teela min tere bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci saaru gatt yi legi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legi nga bu koy sefeño juroomi isib ngir bo ëllegé mu mëna taxaw di tari alquran te diko xol ni ngi koy defé ci bu ñi nafil di bo daga telando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xale bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alaihi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom ni ko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay mbir mi dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dund jibril bu jange ba nuppi na doga jang top ci motax mu ne ko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répéter motax sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol biñ nan dafa dis kat sallallahu alaihi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemum gi ñi tuddé khaswa mo geleem gu wax gogum daan war geleem gi day gaaw yus wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alaihi wasallam bu miina gul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu ndax bo miina gul disay waccu alquran ba bu ko miine nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masand wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaje ni ko yalla yeeni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni benn jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mune bu nekk ci rek mi dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa bedd dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé ñoo ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajje ki dina nek intellectuel ci alquran ni jité lu fa man di xew nako jité ni ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ni jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige ni mako waxe umul kitab ni lawul mahfuz jige lawul mahfuz ñoo baytul hisa moy asman fu jik ci yutim jige fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñi ngeen di wax diko ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacc al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waral leen ci bu way nak wayfal nako ndax bi lisanin harbiyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu wo de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu minal jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xam nak legi sun borom rabbi tu jalla bimu koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lako wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun bu ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci moye man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ak julit na la wër ni sa julit wërut ak julit day nangu ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni waynahu lazikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon ben rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet mu tell yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy bu mu ko ne yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yami nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lu la neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën gën bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yajiu yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam néna dañu di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom muy labbayk muy ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bënd tinma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam néna yalla guru kenn kenn guru ko min way bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami néna fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni a man len di deng de dama adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun way na xol bobu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñu am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol néna xol dana dem ba mel nit ba muy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xacce yo yalla mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wooru bopam nan ay way diw diw day abit la mom day yendo wor di xalaane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom mun def ak de ndax danañ fatlikou de na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja accam koku du waja ni noddu takku sadde allahu akbar sallallahu alaihi wasallam waje dig moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni lay xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de wala moy xecc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ko diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alaihi wasallam wax na ci ben hadith ni na al ma'iru bil quran mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyager ñukoy accompagner moy malaika yi al ma'iru bil quran ma ashafaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectual alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi muy alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo lu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñi jang xam xamu constitution di leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi li nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko loolu la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé buñ ci spécialisé buñ ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo finiti rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi al qur'an moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won téré souf bi nga xamanteni li firi na téré souf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundalé ko ak téré souf bo nga xamni mom la imam mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw souf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi texte bi li lañ ci djublu ñi li la ci djublu ñi dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn walli ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoo jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay walli nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ñoo xamni am na luñu tuddé al-uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru allah ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de nako ñu mu fasiro li ñu buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñu luñu tuddé al-uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati'u sura buñu ci mëna doon buñu ci accé allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al-uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni allah ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy seigne touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won way yow seigne touba donulo na la ko aw rastukal kitaba neena lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi mu ni ma alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lu mu dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni لكل أرف من القرآن بطن وللبطن بطن إلى سبعة أبطن القرآن أرفونك دفع أم بير بير بابا أم بنين بير بير بابا أم بنين بير بني جرم ناري بير بني جرم ناري بير أم تنو خمني بيتي بيني دونغ لن خم أم نو خمني خمنا بير بجك بي أم نو خم بير ناري بي أم نو خمني خمني تدرا درا درا درا درا درا درا درا bone mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu ni yarante bi la ci djublu lenn ci mu fasiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisu mom ci lettre yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del dañup nak ñu proposé ñuko ni force force dañ ñu koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi situ wa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jamni ci juromi tombo wala jurom ben muni jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombo wala jurom ben article ni wax nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaqun dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram alassina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jaam yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de deki amna giso boko de deki way nga gëm ko alassina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli liñu tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ci tagal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy lima rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla lima rasakhna min fi khul lima rasakhna min fi khul mi am ñew mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni kessu daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna na ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtan yeesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëggal fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema mirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni luñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nupi nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señdiw ñom duñ yalwani daara yi señdiw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état da bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gi da ngay melni daara seen diiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy wala sina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad talen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yenen téré yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi na nga gëm ni bis pench mom do ñu lo guddu guddu fan acca dimbal ñetti jooni at mu ñu bitay bis pench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nak dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo mëna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yimalim kuko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci njib deug deug deug ñu gem article yi mu wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoo ñoo nek ci deug deug ak njib te ñoni dong ñoon na ra tax ëllëgë mal xiyam ulaika hum muflihun ulaika hum muflihun min surat baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi masuliyé bu ñu am ci alquran bu fekké ni ñi jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa inna alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet bi ñamuna japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek lañu waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amut amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexé la dund dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier pass bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga ne bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngone yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga ne fa naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele it non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde bele it non la bu fekente ni yetto yoxaso bo demé dafa fekk dara bo yettu yoxaso neena monde bo bo demé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fekk fa dara bo demé fekk fa dara sun baram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution al quran karim suma arsalna alkitaba allasina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun baram wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk da wax na ko tol ni señ tuba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadis neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla ruyel alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yar alquran bu lepp woni ko di ñe kenen woni ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dinu sax nga top ko rek bëgg dinu sax nga top ko rek bëgg dinu rek wax na ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mujj rek nañ xol mujj rek limu meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné go mokal alquran mom lan meuna ko wat goné go wattu alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay Seigne Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dëgg ni sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ni nga xamni ni moy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexela dund xaliss bo jekko satch ko bu fekkene xamna ni boko satche ken dula japp non li ko ni jangal de manam feewu sen jang moy li ak fuñu meuna jaar ak leneen luñu meuna jang nek ay economiste nek ay on the droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy sen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bim lay jangal moy ah la wurli ñaat dërëmi jambur boko lekkete momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mal xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgë yalla neena li ñi mëna ram alquran leen daqara mu ni ma min safi'in أفضل عند الله منزلة من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنا من رم جام بسويك ألق يوم الخيام بملائكة بيانت بوليو كمتين يونيك القرآن دا قرم ألق يوم الخيام وأنك القرآن وخي الله تنين جدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملائكة جام بيالله يونمت جام بيالله وليو جام بيالله القرآن وخي الله watax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabbi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim imam ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wax bu tan ni yalla mëna bind ni ñoom wax nako ba ñu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal duma saab duma saab asal duma saab sallallahu alayhi wasallam man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitté sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jangé bu nupp rek tecc kanil bi té nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gëm lim daan jox sant kat yalla yi té xam nga sant kat yalla yi sun borom néna layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sulun mo xam mo xam jang alquran bu nuti rek fa téré bi tek né né ñoo dara kat ñi yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang gudd ak becc so jangé tek bo nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara né né yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi القرآن الكريم من فرد وحني بوك دي جانج تبغي ستياب باري موي سا بو جانج القرآن دا ناي تيو لو ماغو يالا لي واخ جي لي بغي واخ دي امنا كو خاني موما بند موما گن ما كاوي موكو جيكا واخ واخ جي لي جيكا واخ واخ جي لي بغي واخ امنا ملائكه مو خاني مون واخ جبريل گن ما جيغي يالا دي بك نيو سون بروم موكو جيكا واخ واخ جي لي بغي واخ امنا كو واخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي سيد الاولين والاخرين موكو جيكا واخ ngay tiawlu maggu ñooñu ñu la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax nañ wax jiine bëgg wax di ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu mayna may leen ma ndox ñu ngay ko ndox mu naan bu nupp soxna sa ñaan deswa do wone lu rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi desal nga jël mi kep ba kep bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jep julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jéggal ma dé waye yow gisuma sa dom yow do am dom mune ha mune waaw ah soxna sa dal di dem ni kon na far rek doy lo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu rombu ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xawal nitu diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy dellu kërëm rombaat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngalaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci tudd mu tudde ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waaja ngi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom ko ko dal di jël aw ko ni ko ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum ci muntaka ma ak khalifa senegal kul murid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bi ñu ñu mom waccé dom ji niko déma sama ñaanal la mu ko ku jur ki ni ah xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yépp gisuma fi domam ba taxon mané ko du am dom suñu borom niko kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga suñu borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxu suñu borom yaangi barkelu ci waxu dem dimbinde yaangi barkelu ci waxu jibril alayhi salatu wassalam ndax suñu borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi sto jalla jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at doga tan dom adama doga tan dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yamsilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dal ni tu taxa ñel na xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxa ñel na xet bu nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi dañ leena délo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñeñu ñeneen señ Touba ko bindu ñen ñi ni amono ci téré ñaar yu jëk yi ala kulli hal baram kalam ñu wax dafa ni kalam qadim la yumal samahu tanasah an qawl wa fihl wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalil li khair in jahl wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirr urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalam qadim la yumal samahu ñena waxi aju jëk ji di sun borom ni alquran la yumal samahu aju deglu ji te am xal da xam li alquran aju deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawlin wa fihlin alquran jëfi doom adama kaccet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes ni al kibru alquran day faj jangore kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol geleme leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol geleme wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati marire wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gelem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena al-qurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami an-nas al-quran min allah asa wa jalla yawm al-qiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm al-qiyam bu yalla jange al-quran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaaka ti yow sun borom jang al-quran ko dem ndax ni bu kéroge sun borom bis ko jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalab leen ci seen gemmi bu kérogé dom adamay dañu daw song yonentu bu nek yonentu bu song ni ko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla adam ali salam adamani top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni ba ma ne bu laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci Égypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na mako leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu Ibrahima alayhis salam Ibrahima ni ci mën dama ñu dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé mako leedit ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu yont yalla no ni man dama ñu dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakka ñoy ma rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom dañ ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhis salam mi nga xam ni mom mu jëñu gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom nan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention

lolou ku jangul doko man bo gisé sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joggé dem fele ci benn école noy seen école arab yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison ne pareso bëgg ñu comparé ñu xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yoyé ngay comparé ak suñu yoss réew yoyé fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jing mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoyé te jëmu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmu ñu leen kon diis yi nga xamni indi na jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacci fen jeng leen te ñoña moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy ñu ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nekk ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci daara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñu re seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo ginnaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadirullah wala sanam faaw buñ tudde nak ñi sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu de ci intellectuel yi ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu de ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan lu sun mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo len ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi du seen xol jog kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën di mbé sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan
mun meunta def lu tol ni lañ defo nit mun meunta def luko gënit ñu def luko niru def luko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi ñoo xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoo ñu directement waye bul attaquer mag ma ñu keur Seydou Malick ñu keur Seydou Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Ahmed Bamba ak Seydou Alhadji Malick ñom waye boy boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ye fa nu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lan la ko ton te bayam kokki la jàngé alquran bayam kokki la jàngé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq mu ni ko yeen borom tuba yu guddi ya fa nu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te lere lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayelo li sun mam yi nekkon no lank kon sun mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante ngeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé ci bu baxna digal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu mbokk ñep di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ku ci melni serigne mousmoun ñep ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bey ñu ñëw ñëw ak suñu leer yo seen dawar sax dañu ko dégg ñu ko ñëw passage di ko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñëpp seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté di andu ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako waxé won rek inshallah waxtaanu barki dé mo dëng na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé cëntul ay katam ah may ñu ko waxé won ben way barki dimbu ñuko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi sama naqwi man ko dégg na benn way wax ci benn vidéo nak ni ci turul ma samba ak turuma dem man ko day katch ni ma xamal ko day katch de day katch sama naq rek ak benn talibé Seydou Touba man ko mo mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amon batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu jëf ene ñalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñu ko waye nak ñu mako waxe bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xamna ko sama doom mas na ñu fi luma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mu la def jari mu ko ay bisu ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la kenn waxu ko nak ngir kenn ku ko def dedet man lama non batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi
ak lenn ci talibé Seyd Touba talibé ma sambo participé ci duma dem yépp talibé Seyd Touba yi la ak djulit ni ak djulit ni ak djulit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yu indi seeni doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seyd Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bi Seyd Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek liñ bëgg man képp ku nitu yalla nangul na la la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seyd Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seyd Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala tam nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu sëriñ kuñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni mo ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama mel mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu ñu solé percale sax baax na muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dang ko deg mi wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu nuyu sunu xarit bi latami bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñoom ñoom tamit serigne cheikh jonne ak soxnaam ñoom it kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñi lañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaan di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyi mu kenn inshallah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'mati yutati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif fi bax tay bañ lay top sunna mi la wa ni la ñu indi bu ñu gën li fi sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayi lo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama am ndax am ñu bëgg participer ñu fekk ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lante ñeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fi ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fa tan ñu bëgg participer nak ñu man dañ la fa dafa ko ñu ndokki ñepp di ñu mola mu nek ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere da ya ulumuddin ko ci melni suñu ñu di jall ñu koy ñu passas ñu tan di ko xamni ku bayyi xel daara ji la suñu ko safal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ku fele ci amri ñu ci nit di soxna ñu musul ñu musul ñu ñepp ñu ngi ñu ndaw da fay daw da bi ñu ngi ñam ak suñu leer yo suñu ndar sax dañu ko dégg ñu ko ñu ak passas li ko ñaan yalla dara mu nekk ci jastra bi ñepp suñu xarit jité mom tamit ndey jaan dama lu nekk ñu wote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax rek inshallah
waxtaan barki de mo dina ko serigne daara bi jangale am ni koy jappale ci daara ji mburu fakkam na bok ben yowal ëllëg yowal xiyam na bok ben yowal ëllëg yowal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur daanaka te dara yoru ko dugi rek kon la tax na man ko moy suñu jappale tam ko lay katam ah may ñu ko waxoon ben lay burki dind ñu ko mbolam limay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñew di man laaj sa juma ji ko financer ñu ko xamni xamna ko ñu ko dégg na ben way xox ci ben video nañu ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma ha mané ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben talibé sen tibay mané ko mom ñu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amon batay mu tabax juma mba mu taxawal daara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene yalla fay ñu fay ci sen participation xébu ko waye nak bëgg ñu dal bëgg ñu tudé ngir lan ñu baara jé yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu firma waye papa yow da nga ñepp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni té yow doona jëndal ñangam ñu ko man dama la ko war na jëndalé mom la def ci daara ji mom la def daara ji ñu ko ay bi dañu do ko rek ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci daara ji jëndal ñabootam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxuma ko nak ngir kenn ku ko def dede man la mëna batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fi ma aksi ak lenn ci tawli be seigne touba tawli dama samba tar ci ñu ci dama dem yepp tawli be seigne touba yi la ak julim ni ak julim ak julim daara ji bo ñu ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji ci jaan ñi indi seen doom ci daara ji xam nañu sama xol bu seen tuba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu seen tuba do nga ci dé waye nak ci xam nañu islam lay jàngalé islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ci ku nit yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mo mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ñu ndokkel ñu leen ñu ñu seigne ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol ñu di lay san kër ak bam dëggé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man ba dal di jënd yéere yu raxax ci Côte d'Ivoire yéne mako bam tuddé ba encore yéne ci fi ñaata yéere ci mel non ndol yalla nako yalla nangu def ko ci téré defam téré defam wa bu dem man doon na man mom amu problème même bien sa le per cal sax ba ma muskilé fi ba muskilé fi ta nak ay def yu bax la rek ñu def ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gëna ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay sun bisu borom wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa bis rek way bima la defalate tiranga ah leg leg doko wax lo rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu suñu xarit bu la tamit bi sunu cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñun tamit ci cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit daari ya ulumu din sey maram batte ñu dem ko xam ci suñu cheikh batte ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy au passage di leen ndokkel
ci doon ñaan di fàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bay mu kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom def alhamdulilahi lasi bi nicmati yutaqimu salihat wasalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nu mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax ñu tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماش دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci shahru rajabul mubarak bi ñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل البكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خمني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu l'am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bu melni bi nu toll amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabé dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دانيش أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبو خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devier yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxajuk né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créé ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy giñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngulen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasbu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen dispersé serigne sey len taxassu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen dispersé société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ci jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ci jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonantu bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji manam muné ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi muné ciosan la min awwali yawmi ciosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bobu malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jam rek mo len itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wax xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga fele ci ray ba ñew na ba daara jé mané ko man lima don wax yalla do nga tax par parlo xam ma sam wala ñak xam ma dem ba tawu non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par por lo wuma suma bu mo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek ma yitel li rek ma yitel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonou lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dica top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak ful la yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñu ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokal yu ñi tuddu ño bok ni ñi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox kala yamale ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tasayufone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutasayufone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñoñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirina ñu noddu takusan ñen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaa bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga deme ba nga xamni sediya tok legui te beugunu disperser am beugunu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxygène rek lañ amone moy abdul khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci ahmed bamba abdul khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yene lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ touba fi duma gis kenn ko réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ touba di waxal señ touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da seigne touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas liñ xumu orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università traditionnale oppure
0: online?
1: Perché
0: scegliere? Tabaxako ala li fay disperser ñu fay ñew. Kër Seigne Touba gi ñu tabax, tabaxako ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala. Légui fofu sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñu leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinul saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man le man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karak bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje mani ñibbi ñoon diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoon diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyen yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñing ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko gis nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday non ak dom non ak bay jeuker non ak jabar serigne non ak talibé non ak serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñep lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir parti bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir daayira bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir association bi mu naa mu ne ko bisa ngi ñëw fanhaara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ndax kenn ku nekk danañ siisir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yoo xam ni li la taxoon a jóg moy dispersé fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegg na rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallah la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mu ne wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir bokk oli ci radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko lay jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiquri nek ci bir parti bi te coaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ak ni ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngek man abu amir ñan ñoo informer abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushriko na defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julle lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug ci rox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna benn mbolo benn parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leena dissoudre yamur ci dissoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperse peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal ma ak ñu rok suñu jamono bi ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu ñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xamni boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamni fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudu llaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار سي القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء ايمانكم ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار بان ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasaba parce que bam ci dug waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ta tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajli nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنو بنين بوكو درد دي ويان كوي جاي تي سوف والجار الجنوب دكندو وخني بوكو لين درد تي درد قنا لول ادم اك اوا واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko waron ko protéger yow mako warona protéger legui yow yakoy jaay yow mako warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkano bi ya ko warna protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ko partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaril junub wa saibul jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw han di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi non ak alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay.

Cheikh Abou Bakar Tidiane at Tiwani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ muntaha señ muntaha mbake lu rafet señ muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abou bakkar cheikh abou bakkar atijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas usna wa khulu linas usna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytandiku boddu konté moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam doju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformé wu ngelaw li diko transféré réew ak réew dekk ak dekk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk loolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li upp ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yubale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusi linas aqdiyatu bi qadri ma a'dasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar nena Omar ibn Abdul Aziz nena kere len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne Modou Mbaye Thiam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut waxut deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel mënu ko nangou ray sa dom ndax soxla dérèt direct
xel mënu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax mudu mbay cham wala ma def ko mudu mbay cham nako ko def te do am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rew mi sun rew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa sénégal wallahi danañ def tournée internationale bo xamni toubal mag ñi lay tuddu toubal mag ñi ay sénégal li fi dé jamono yi reñ dinañ jiw way way way way way way ah man dé buma sañon ñu woté tournée internationale toubal mag ñi wa toubal mag ñi billahi magi sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik senegal ku leen ko wax di leen di nax man mustafa mbay sa malin ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi senegal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi senegal li len yalla jaral ginaaw yonentou beki sahabam gisuma ku len ko jaral ci kaw souf nonu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy moy moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko cheikh abdul aziz dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neenañ suñu borom wajal qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte mune kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañoo bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil na mako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ neex buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da na ngalañ ci suuf ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall
nga jaar ci kawam jàll. Sëñ Touba ni bu leen xëccoo. Mu ne bu leen fi nekkit di werante. Wala taxaasumi ba leen werante bi ci palaato yi, xasante bi, xuloo bi, rayante bi ci palaato yi, télévision yi. Sëñ Touba ne na ba leen ko wala taxaasumi. Sëñ Touba ne na ba leen ko rayante wuleen pour l'islam, rayante wuleen pour dorog bi yàq bane yi, rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala taxaasumi. Te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la. Ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa, waaye léegi plateau boo gis boo muytu bala ñoo teqaliko ay korpañ tàkk. Pourquoi, lan lu ko fi jar, lan? Wala taxaasumi, Sëñ Touba neena baleen ko. Wala tadaburi, bu leen wanante gannaaw. Bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi wala tabaqudi. Sëñ Touba neena maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante, lan? Yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee perkaal yóbbu la bàq ya. Kon léegi lu fi jar bañante lan? Sa bañal gi moom nga yóbbaale bàmmeel. Wala tanafuri, pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci des du fa dem, kenn wóolatul sa morom, ngeen di tibbantey tànk. Opération tibbi tànk, maanaa am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de, am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de. Sëñ Touba nee na bu leen tibbantey tànk, wala tanafuri, bu leen tibbantey tànk. Nee na bu ngeen ko dee def, bu ngeen defee lii ma leen wax, da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen. Ata nasira muslimina qasirin. Sëñ Touba ni yéen benn oxystif dong ngeen war a am, mooy seen oxystif wër ta doon lenn lu dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal, dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko. Léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu la ñuy imile, ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu la ñuy imile léegi, ndax nee nañ ñoom dañoo far ay complexe lañ, noonu lañ leen tuddee, ay complexe lañ. Déglu li yàlla wax ci ku complexe ak état. Koo xam ne yow yaa état da ngeen a complot, déglu li ci yàlla wax, waaye lii ku ragal yàlla dana ko xam bu nu pidi ko def. Cheikhoune Bamba nee na wa man yusaarikuhum huna fi istihim yakunu sariikuhum qaddan fi sullihim. Képp ko xam ne yaa ngi complot état, complot état, est ce que xam nañ lan mooy complot? Complot état, Sëñ Touba nee na ku ko def yow mal xiyam fu yàlla duma état mi doon def ak aw jongalom dana la fa duma yow. Mu ni tagat toroxtaa ngay seen bis pénc ba yaa ngi ñoom a koy bokk, yow mi kompolog ñoom. Kon nag faj ta nii boo xultata haula, maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoo ñu mel nii, maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoo ñu mel nii. Waa ban état lañ Sëñ Touba di wax? État boo xam ni yow ab jullit la ni yow, daqoo koo julli, daqoo koo woor, gënoo koo ragal yàlla, gënoo koo ju, est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax? Est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax? Question la, dama leen koo laaj. État boo xam ni yow mi wax ni yow ab sëriñ nga ginnaaw yàlla jumaa ju baax joo am état boobu moo la ko tabaxal, mbedd mu baax moo am état boobu moo la ko tëlil, te foo kàbbare mu kàbbar, foo woore mu woor fa ginnaaw yàlla. Parce que yaa ko jox moyen yi, hôpital bu baax mooma, yaa ko jox moyen yi de, hôpital bu baax mooma, ci moyen yi la ko defare. Est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax naan faj tani boo xultata haula? Jamono yi nga xamee ni état yi xewoon mooy état yi daan jël, état yooyu la ñuy wax, état yi daan jël moo fi amoon, état yooyu la ñuy wax, état yi daan jël. Sëñ Touba ni état yi
liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom ni ci leug la jëral mu waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kentari wuko loolu la señ Touba wax non la señ Touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat señ Touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amone moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé mune waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom señ Touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa'adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam mat na ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana masla ak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunut yelut rafetul ngay top ku ñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom señna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day teye loxom hadis bobu yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen señ Touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbihi ghumrun sukara muy ndax mom señ Touba bi muy commentaire hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yewogo bok auditeur yi waxtaanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état ñent yalla muhammad di président bi ñent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalaat kenn mënuma ko tey wax yalla bindegul jamm bobu kuma tey wax lima xalaat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko tey wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tiran lu way am
buma yàlla ni ma ndax ma yokk ko ci sa kaddu wala ci sa barke, ma ni bismillah yokkal bu baax ya rabbi, ndax du wàññi dara ci li ma war a am man. Suñ borom seede na ko, du wàññi dara ci li ma war a am. Nit ñi kenn mun leen a teewee wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen. Ndax Abu Amir mi may waxtaane loolu la bëggoon a installé ci kaw suuf, mooy saw déggin man dong moo walaabal. Ku ëndut ak man sama adversaire nga wala saab noon nga, ñaar yi laa la jàppe, adversaire mbaam noon. Ku ëndut ak man rek, loolu nag du àddina. Yontu yàlla Muhammad la yàlla yónni moo gën ci li yàlla bind. Ñi ëndut ak moom daf leen a bàyyeeg seen sago. Xoolal li ma wax léegi ci Poutine ak li ma wax léegi ci Erdogan. Boo gisee école yi nekk ci àddina bi, Erdogan yi nañ ko tëj. Loolu sharia day wax ni, sharia day wax ni ba l'islam di l'islam, bu fekkente ni noonu l'islam yi dañoo dëkk ak yéen wër leen, benn dañuy ñëw, dañuy ñëw nekk ci seen suufu ron di dund ak yéen, ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôler bala ñu leen a bett, ngeen di leen contrôler. Way laa bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler, nanguwuñ ngeen contrôler leen, ñu di leen fay lempo, na ngeen leen exilé, na ngeen leen exilé. Lii l'islam la, parce que koo xam ne sax noonu la te xamoo ci lu muy xëy, xamoo ci lu muy gon, kooku mën na laa trompé. Il faut da nga koy contrôler, mënoo koo contrôler, mu ne exilé ko, exilé ko na la abal. Ñun ñëpp ko jàng ci fiqhul islamiya, ñun ñëpp ko jàng ci alfiqhul islamiya. Donc man li may wax ni l'islam la, ma di ko comparé ak dundu àddina gi ak fi ñu toll ci jamono. Ngeen baal ma ko rek, yéen waram xam-xam yi ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Xam naa di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni muy firee ay alquran yeeg déggin yuñ ci am ak nangam, waaye ngeen baal ma ko rek, waaw ngeen baal ma ko. Kon suñ Modou ñuy wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: Mbokk auditeurs yi radio Khassid online di lu señu ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé Minhajul Abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche du nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal mbokk leen ñeneen yoon ñaanul leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wal akhirah la biñu sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye doom jo xamni khawsul waral di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullah maryam bu su lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul waral fi dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam buso mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi sallahu alayhi wasallam bim binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen sun borom dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutwa jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen nonu yalla binde jamono moñe ko jamono lim nuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba photoshop mom yalla waye nak particulièrement mul beral dom adama loxo teral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy dom adama moko ci gënal wala xad karamna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul na'l nim yalla no bindi gor ak jigen def len ñu nek ay père muni nak fañuy ëppante daraja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wa ñi sol du ca xaliss bi nek ci posat mba ci kalpe du r plus 4 bi nga dëkk du 4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la liñu tuddé égalité ak équité sun borom néna goor ak jigen ño ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko redd ni ni la bokku tok ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dedet d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mën ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna alin karamalla wacha waxon sayyidna alin karamalla wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi wa ñom kon fan lañ yame alcorane définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falal mukhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woluma nima beug kuma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woor wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm bu nopi di def lu bax jigen gi ma gëm bu nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul moñu andil kuñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlona reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi sin ñëw mu jaay marchandise jël bénéfice demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai té ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai té ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni moone kayenu may la ko l'islam bañ Sayyidatuna Khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigeen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasallam ñune ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am niew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jeesi mi del doori jeesi ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom min délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gunga am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess te muna mu ni moko sehit te front ba ñoyam lolou la yonent wax moko sehit te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess te wal ya subillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax fam féminisme ni duñ len ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction le femme féministe ak femme féminisme yeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu warajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yi goor yi di visite gendarme yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu gori gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñi dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigé goor go xamné seen mahram la dafa bok dafa né ko xamné daf leena aram ko xamné deugunu mu den ci boba dafa né benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wuxni bu sandram bu jigen am de dani sandram bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolam yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor bi yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def role bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xamné mom lako l'islam bolel pour mu accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay role yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen role yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind yalla len wutale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepté dafa xamone rolam ba nuppi accepté ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kamisli al-anbiya wal mursalun mu cheikh ahmadou bamba dom jo xani bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lol ci ciobare yalla la jëm doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratu llahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné mat na dal alquran ni bu ko daara mu jangé daara kan wajuram wa soxna astawala wajuram wa soxna astawala ngam da ñu fekk wajuram yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibé yi ko xam daf ko tuddelon dom ñu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak Seigne Touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goor mat na dem daara Seigne Touba niko xel niko wa légui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi ak akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé mu ne ko légui bi muy jigen na motax Seydou Sina Maria Mbousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré way juroom soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi bimu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne ndou soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawala waxna digeunte soxna astawala ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur ke dem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjur soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawala binta daado dem sey mbeyen am fa ñi li ñi mohammed mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu su nak bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus ba jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratulay maryam buso soxna jaaratulay maryam buso di mom bam ñëw kër seen mo antu seli ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du bari gobi boba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mise borom keur ayé fele nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na fele ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sambar rek ma nga ni ko nangam jeex ni ci keur gi rek mu la xaaral ba ma lijeentiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé bay ba nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kérok bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël toyaté ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amartu bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuy ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñu la pekk ni la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul musax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anassu amartu bisu mom ngay xexal beuteur korendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ñangay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anassul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wanen mukk borom kërëm niko da nga béral loxoma samba bayima demba légui defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci lég soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj té moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoli man amila salihan fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salihan fali nafs yow do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa ndjort yi nan bo démé par ci par là doko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegol na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aïssatu bimu daan mi ñewé
1: jox ko yonent yalla muhammad aïssatu nafsul amarat bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafé la nga ni kaas yi toj
0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol
1: gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek lolou di dara aïssa day gone rek
0: ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou grawul
1: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fek ko nek soxna sos bim ñewé yonnati bi ni ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji
0: soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha
1: an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolou légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, dafo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy weeru Rajab, sahru Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at dinu fi fekk, te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeelee ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yërmane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li taxsim sayyidatuna maryama busa radiallahu taala anha. Soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, koo xam ni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf. Te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyee ci rolam, moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaraka taala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, mais binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam mu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaaru goor, ginaaru bu jigen, ila akhiri, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ñoo bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ñoo wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax lako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gooram koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigeen ngam koy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamah akbar falan nuhyiyannahu ayatan tayyiba la wax ci suratul naad kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportementu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportementu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportementu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ni ko ghullil mu'minati yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du non ñoni ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdutna min absarihinna nang ma len waxal ni nañ tey seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu neeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way hafasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñu borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñu borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak neele nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé deg na sax légui am na ñi monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñi sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote mu na amone buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara nuko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbaseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñ wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi nañ mur seen bop yi
grafas ak nim disé grafas ak nim tangé grafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktokeur la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur

nekkee ci rajo bële ndeysaan, mu gont ñëw sama kër, laajte laajte ba ñëw fa ndeysaan. Yaay Moustapha Mbaye Sam ma ni waawam, ndonga laa ngi nii de. Mu ni leen dong ma fii ni, ma naa ma damaa bëgg a baax, ma ne ko moo ma fi ba di. Mais ñi bëgg a baax ma fi ba. Waaw. Damaa bëgg a baax, ma ne ko moo ma fi ba. Man mii bëgg a baax dong ma fi ba. Yàlla xam na ko. Jasaakillaahu xeyri jasaa. Am na ñu bëgg a baax, yàlla xam na ko. Rabia bokk ci ñooñu. Waaye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancé par ndànk-ndànk ta dirijiyan jëm ci yàlla ta dirijiyan ndax mbir mi du lu ñuy sànjaafu ba mujj moom yàlla neex na ci moom neexitam neexi boo xam ni bëggatul àjjana rëgalatul sawara comme Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu ndax bëgg yàlla rek. Daañu ko nettal nañu Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Serigne Touba dafa mësa xëy ngir nattu taalibe yi di leen wan rek mahabbatu Mame Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi. Nañu Serigne Touba xëy rek ñëw ci benn bunt rek rëdd fa aw rëdd ni rëdd yu ku ko jéggi dem safara, ku ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara. Nañu mbooloo mu bari ñëw nañ ku ñëw rek ñu la Mame Serigne Touba nee na ku jéggi rëdd yu fekk ko ci biir rek dem safara. Mame Cheikh Ibrahima Fall ñëw ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waaye xam nga nu mu defa dañuy këpp ci suñ bërëmu rek jàll fekk Serigne Touba ci biir. Serigne Touba ni ko waaw Cheikh Ibrahima Fall yow xanaa buntu waa buntu ba waxuñu la dara. Mu ne am Mbacke dégg naa la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waaye man regaluma safara bëgguma àjjana yow rek laa bëgg Mbacke yow rek. Mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima nii bu fekkonta ni menn xel am na menn xel bu amoon mu ne amu ni Cheikh Ibrahima Fall dong mooy menn xel. Menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg lenn dong la jublu lenn rek la dëgmal mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu mooy Mame Cheikh Ibrahima Fall. Rabiatul Adawiyya nee na yow yàlla bu fekkente ni jaamu gii ma lay jaamu bëgg nga yóbbu ma àjjanaa tax nag ma xañ àjjana bu ma ca dem. Waaye déggal ma wax ji rek déggal ji wax rek ni mu garaawee yow yàlla xam nga Serigne Moustapha waxoon na fi ay wax gaa yi naan ni wax ji garaawee déglu leen Rabia li mu wax. Yow yàlla bu fekkee dama lay jaamu ngir bëgg àjjana yowmal qiyam nag ma xañ àjjana bu ma ca dem. Yow yàlla bu fekkente ni jaamu gii ma lay jaamu lu ragal sawaraa tax bañ a dem sawara ëllëg lakk ma ci sawara. Xam nga ni lii ku xamul yàlla du ko wax. In kuntu ahbuduka xawfan min annaar fa arraxani biha wa in kuntu ahbuduka xubban min aljanna fa arramani biha. Wallahi Rabi am moo ko wax te jigéen la de. Yow yàlla bu fekkee jaamu gii ma lay jaamu bëgg mucc ci sawaraa tax lakk ma ca waaye bu fekkee ni jaamu gii ma lay jaamu bëgg a tàbbi àjjanaa tax xañ ma ko. Yaakaar ngeen ni ab jaayil moo doon wax nii ab jaayil mooy dafa yegg ci yàlla ba yàllaa ko gënal ludul yàlla yàllaa ko gënal safara yàllaa ko gënal àjjana. Cheikh Abou Issidi Boustany di xam ngeen ko de nee na yegg naa yàlla foo xam ni leeru yàlla reflété wu na ci sama kaw ba nga xam ni man Abou Issidi bu ma safara gisoon dana tiit ba fay kamaj. Man Abou Issidi yàlla reflété maanaam yàlla jeexital na ci man di reflété wu ci man ba yàlla leeram googu sotti ko ci sama kaw ma jaxasoog yàlla ba ni suukar ak soow di jaxasoo ba bu ma safara gisoon tiit ba fay. Ndax bu leen fàtte ni sawara bu gisoon yàlla tiit ba fay sawara bi ko yàlla wooyee képp bis penc daa jot yàlla woo ko daa tiit ba mel ni lëgguñ sànni ci mbooy di kat yi moom sawara. Ndax xamut yàlla da koo bëgg a lakk wala da koo bëgg a lakk loo. Ndax bu leen fàtte ni yàlla am na beneen sawara bu mu mën a lakke sawara wii mu bind. Am na meneen mbugal mu mën a mbugale sawara mi ñëpp ragal mi ñëpp ragal laa ko de. Yàlla am na meneen mbugal mu ko mën a mbugale moom subhanahu wa taala wahidul qahar jalla jalaaluhu xalaqa naa mawlaana kooku rek ay yàlla kooku rek ay yàlla. Ak sama mbokki jigéen ñi ngeen baal ma bu fekkee ni waxtaan wi ton bi xaw naa kawe baat bi bu fekkee ni waxtaan wi xaw naa sofeer ci yéen na ngeen ma ko baal. Yàlla xam ne ni jubluu ma ko ci damaa bëgg rek ñun ñëpp ñu ànd texe ëllëg yowmal xiyaam akbar. Bëgguma leen a jay ngir seen poset

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na ñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam lolo tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دفل توفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لم لوكو لوليكو لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxone alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxone dompu na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke nak ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi sa'ul awara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawati na wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nu ko ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxon ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon niku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estate wut ben surné tuddé ko surné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lool seni bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magga ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن برام نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال مناموني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaaraku ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ييك دي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñ borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la goo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñiy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ci alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salaa alai wa sallama wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente nee na salaa alai wa sallama ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islaam la te mën a firi l'islaam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asakaag dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salaa alai wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bindu jaam ñi rawatina ya moom laay faral di tooñee Serigne Daara yi toujours di leen ko wax neen bépp Serigne Daara boo xam ni yàlla dogal na dong nga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi Serigne Daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifié bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifié ak dundem ndariñu jam ñi jaral nako sacrifié njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifié njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn keureum baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhi ajmaina kokoy Seigne Touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya baba ni man nima gisee seigne touba namu ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayna lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab dong fakk la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah aka wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax bu nopi ñongal ko bu ko yaq
0: mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñe fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj danan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye kikoy joxit yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay koller lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peter ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 dakoy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñu wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug deug alalam amu ci dara momu ci dara mune xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddoko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way mandu ñu fexel ba yow nga doxali sa tarikh doxit lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes bu ñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luy nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tumal ci lul deggu su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ko waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolu kep nga mom lolu nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam da na ko wax bim posé question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambur gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn mu ni aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ak nab nabé ka denc banki mu na momu len ci dara bu ngeen déssé ni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amun yalla bo gisee ma bind len yeen dom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dit liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindi de bindi dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jëk jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mu de sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noter nit ñi rek bëgg ko noter nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala fi nday lebna lebi wala fi yoy nak man d'accorduma ci neñu wala fi nday da lebu ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wax nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel mu ni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu
0: dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daira sop wa daray sop seigne moustapha baye sam mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha baye sam te gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien bal ma ngien bal ma ngien bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé
1: sun borom ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi dina bi urey neena yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi mune gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yak ko bu ngorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de
0: waye sa alal di yaqku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku farsi parla fek mum sikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara mum sikan telephone rek ca do yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum sikan bu ko defé telephone ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yaqku budé mum dal mum sikan telephone ca top yalla neena mum sikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama ko yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg leg ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll la wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko Seigne Touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral jam lolit gënut de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñenn ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 million bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi jox yeb wala 500 millions yi li dong la wax duko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ab société nga yaangi ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamu lu doon nga déggu ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé yaang leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur
1: employeyam bu ne bala ngeen tagor rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne touba addi faaf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne bassirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ba jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacké di mako présenté diko wax samay xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou Bousso Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ñi difa jang xibaar ko yeb ba nopi munuma wa de dama bëgg fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko da nay yeex de ci sam xel da nay yeex de ngi xana nga dégg Moustapha Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamou fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawmako ay serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na le dun jamm en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeyam ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka té ay employeyam feyagulen lool la ni wërta am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لأنفسكم وما تنفقوا من خير لأنفسكم مودل وات سما واخ جما واخون لغي رك لپ لواي جوخي تي لو باخ لپ لواي ديف تي لو باخ من امول لأنفسكم نويو لا مغوم ديرتي بوب لا مغوم بروم رك ديرتي بوب مغوم بروم besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ té diko def xam nga ma ngi wax légui serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeen dégg may tudd ku ñi wax serigne cheikh jonne nek fele ci amérique yag ngeen dégg ma diko tudd pandal lu mat fukki at mbal ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nek sénégal dana ma yonne addiya ni cheikh néna nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob panda presque fukkat xawma num mel musuma ko gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bimu fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite da fa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma beuti ma bele ngay tabaxal jigen ni ni daara jigen ni na mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo beti mab fi may wax yeen ni raax nañ beti mab bi ba mëna ñox ni biti ki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëcce robinet muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariyam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ci legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën den yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew poser ko question ni ko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé

mooy ñi nga xam ne ñoo jàng xuma psychologie lañ koy wax xawma, mooy boo gisee nit ki rek, boo ko jàngatee rek da ngay xam biiram. Ilmu nafsi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax amoon, bu la nee jàkk rek day xam bàkkaar bi la nar a yóbbu safara, mu poussé la ci nga def luy tax nga bàyyi bàkkaar boobu. Moo tax léeg-léeg nit ñëw ni ko waa l'islam lu ci gëm mu ne ko julli, l'islam lu ci gën mu ne xanaa topp ñaari waa jur, l'islam lu ci gën mu ne xanaa sarxe. Benn waaye ngi nii ni ko l'islam lu ci gën, mu ne ko xam nga lu ci gën a ci l'islam joxe aw ñam, mu ne waaw, mu ne xanaa ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Nee na ko l'islam lii ci gën, joxe aw ñam, yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Benn waaye ngi nii posé question yonent bi, l'islam li ñuy def lépp lu ci gën, mu ne ko xanaa joxe aw ñam ak yéene jàmm koo xam ak koo xamut. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Gis nga ñaar yi lu jafe la, lu jafe la ko yonent bi wax. Waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ni moom mii ku nay ci joxe aw ñam la, xam na it dencal na nit ñi kañaan, te yooyu yëpp daa bokk ci yóbbu nit safara. Alquran ko wax, alquran ne am na ñoo xam ne yowmal xiyam dañ leen di fekk safar ni, waaye lu leen indi fii ñu daal, ñun daal bañ nekk àddina joxe aw ñam ak kuñ rey lañ yemale woon, joxe aw ñam ak diya lañ yemale woon, ñun moo ñu indi fii. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko nee jàkk rek xam na feebar bi, mu diagnostiqué ko, xam ko ni, xamal ko ni ko li gën ci l'islam mooy joxe aw ñam ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Ndax nit saa boo ko yéenee lu dul jàmm, ah ba lu teng si la de, bu demee day dellu si, waaw bu demee day dellu si de, ba lu teng si la, ba lu teng si la de, buy dem di dellu si. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif, yéene jàmm koo xam ak koo xamut, yéene jàmm koo xam ak koo xamut. Am na ñoo xam ni daa mel ni yéene wu nit ñi jàmm, yàlla xam na ko, jàppal diw, tëjal diw, rayal diw, nañ def diw naa, subhanallah. Buñ déggee dara dal la sax ñu ni ñaw, na ngay xool ba xam ndax lu tax, lu tax li la dal dal la. Bu dee luñ mën a occasionné wu sax danañ ci occasionné wu, subhanallah. Waaw subhanallah. Sun borom nee na tabaraka wa taala, wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah, waaw maa ngi leen di laaj lu leen dal, lan moo leen jot, lan moo leen jot ba li leen yàlla jox nungu wu leen koo def ci yoonu yàlla? Question bi la yàlla laaj jaamam ñi. Wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah, lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jëru lu leen làmb seen poche jox ko? Question boobu laa leen di laaj, loolu la yàlla di laaj. Lu tax suñ borom laaj question bi? Mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax, li ci nekk texe gu dappatoo ngi ci, mucc ngi ci, mucc ci balaa, mucc ci musiba, mucc ci nangam, mucc joxe te yàlla tax day fànq yi yépp, joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Moo tax yàlla di laaj loolu, lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nanguwu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax? Sun borom ne ak lu mën a xew, wallahu mirasu samawati wal ardi, bise ngi ñëw alal ji ngeen di nëre ko nëpp nëppal, mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla, maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat, bis dana ñëw ma taxaj gind bi dara dootu fi des, lépp dellu siwaat ci man, wallahu mirasu samawati wal ardi. Nga gis ko faatu bàyyi ay milliard, ay doomam ña nga ca pari foot ba di ko carte, te bàyyi na ay milliard de, bàyyi na fi ay société de, ay société la fi bàyyi. Doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu dee wu ne di nga ci gagné nangam, ñu dugalal la ko ci sa compte. Am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari fur yi ba mujj ñu wàññi ko di lebaat société bi.
subhanallah

ci alal jooju nga fi bàyyi. De Sénégal fii gars yi naar bi lañ topp, naar bi naar bi naar bi. Mais naar bi dañ leen yóbbu yow nga am commerçants yu bari day naar bi leen alal. Waaye ponkali ñoom ci parifut yi lañuy dem, moo parifut lañ koy xoo parifut, waaye ca lañuy dem ñoom. Nga bàyyi fi alal xale yi quartier ko pieds mi ba mu jeex. Nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko bu waat nuyu ba mu jeex. Dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul. Borom alal bi faatoon bu yàggul. Gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca. Bala ca xew xew ca. Alal ji foofu rek lay mujj. Waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla. Balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag. Salaamaaleykum salaam nee na laay tami usu wal iman fi xalbi abdin abadan. Yeneen salaamaaleykum salaam moo ko wax. Salaamaaleykum salaam nee na koo gis mu nay gëmut yàlla. Muy ndax ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk ci benn xol daje fa ñoom ñaar mënta ne. Salaamaaleykum salaam moo ko wax. Ngëm yàlla ak nay nee na mënuñoo bokk daje ci benn xol. Koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Ni ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk benn xol. Loolu la yonent wax. Mënuñoo bokk benn xol. Ndox ak safara la mënuñoo bokk lenn ndab. Ndox ak safara la mënuñoo bokk lenn ndab. Alquran nee na aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi. Suratul Hadid. Gëm leen yàlla. Gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yàlla. Mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko sun borom tabaraka taala dana leen wootalal leneen. Xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yàlla wootale. Mu ni gëm leen ko. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina. Jëlee na ci Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu mu ni yonent sallallahu alayhi wa sallam nit mësu koo laaj dara ci yoonu yàlla lu ni jox na la ko ngir yàlla. Dara dara dara dara dara dara. Mu ni loolu nag li ci prof mooy benn waay ñëw na ci moom laaj ko ni ko yow ki yàlla yónni jox ma ci li la yàlla jox. Nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko jox ba jox ko daanaka lu xaw a fees ñaari montagne yi wër Madinatul Munawwara. Nee bi mu ko joxee lu bare bare bari ñun baal na mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bokk ni leen yaa xaw mi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa alfaqr. Ay yeen sama bokk yi ñu naa mu ni daw leen dugg ci lislaam gaaw. Kon li muy tegtale mooy kii xëy na booba tuubagul wala bu tuubee day doog a tuub. Ndax lislaam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ne yaakaar ngeen ci moom ne xemmem na lislaam. Looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko. Mu dem daal di convaincre ay bokkam ni leen daw leen ngeen gëm rasulillahi daw leen ngeen gëm yàlla jaare ko ci loxo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu naa mu ni muhammad daa tabe ba bu lay jox day mel ni koo xam ne nii yaakaar na ni duutu ñàkk mukk. Man laa yasqal faqr muhammad buy joxe day joxe ba mel ni koo xam ne yaakaar na ni duutu ñàkk. Sallallahu alayhi wa sallam mooy comme ni si ñun taxaari def rek moom bu tuddee somme bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waaw bu tuddee li muy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon.
Lu bari lay doon. Ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Sunu sang ba non la meloon ci muy joxe. Beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla, ay waa ji joxaat ko yàlla ngir yàlla. Fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii, wal mii xew Touba, dégg naa ay gaayaan ci def ay dóor. Gaayaan ci def, maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence, ay waa ji bokk yi essence, dong essence. Kuy dóor dóoralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay wajile ay wajile. Señ Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dariix lekk. Señ Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi. Sarul wara allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Señ Touba ne kii mooy yees ci nit ñi. Koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi. Tuyi la koy def. Sarul wara allasina yaquzuna bi din amwala wa yaakulun. Am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote. Woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen poche. Lu waay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa poche yóbbu dépassoo. Lu waay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa poche. Suñ Touba ne yaa yees ci nit ñi. Boo ko yëgeeg boo ko yëgut nag yaa yees ci nit ñi. Sarul wara allasina yaquduna bi din amwalan wa yaakuluun. Koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi. Am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg lu tax pourtant gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg. Lu ko tey yegg mooy sarul waraa yi sarul waraa yi. Poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul waraa. Ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul waraa. Gaayaani fuufu xaalis bi sarul waraa yi dong la kat. Hôpital boo xam ni som baa ngi nii nga créé sa société nee ngaay da nga am société waaye société bi kat ci ay tur la ak këyit ak këyit. Etat mu nekk ku dayif nekk ku dayif benn dayif na ndax diw nangam la sant rek wala famille sangam la bokk nee na yor na société wala diw sab gora la naa fexe nga am ci société yi te man maay lii maay laa ñu jox la ko nga ni ko tuyi. Loolu da ngeen di yaakaar ni nit ñi dañ koo ignoré. Nit ñi ignoré wuñ ko dañoo noppi rek jàpp seen bopp waaye ignoré wuñ ko. Ci sarul waraa la bokk suñ Touba ko wax ci sarul waraa la bokk. Société boo xam ni ci ay këyit dong la ay këyit saa buñ la joxee sànce bi nooy def luyee ji ay maçon luyee ji ay minébar luyee ji ay katarpala luyee ji luyee ji li mën naa jur jàmm. Ñenn ñi 5% Señ Touba ne sarul waraa allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna wa yaakuluna. Bokk na ci nag li la mën a musal ci sarul waraa ci alal jooju nga xam ne daa jóg jëm ci yàlla mooy lu mel ni li ma dégg nii moom la Sëñ Abibu Mbacke di def mooy bu dara jaar ci sa loxo. Moom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumaal la ca waaw bu dara jaar ci sa loxo rek. Lu mel noonu daal moom boo ko defee mooy ni doomi Sëñ Touba yi doon def. Doomi Sëñ Touba yi ngir bañ a dugg ci lii taxoon na alali Sëñ Touba ji dañ koy ber fee seen alali bopp ñu ber ko fee
ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci touru yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na len ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire lañ yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok légi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëné tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak ala li señtu ba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul djébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci sa xol ay nekk ci ala li señtu ba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonentu la taxaw te yonentu kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonentou la fi wotu touba taxaway yonentou la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñ ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way masna ma fe jox 50,000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni credit nga ma waxandi
waxin la waye jëfin na crédit nga ma waxoon léeg nga jox ma ko ni ci yàlla ma seet foo xam ne yaakaar naa ni ku la ko fa defal mu jural la ngërëmal yàlla ma defal la ko boo ma ne yaa ko moom nag nu ma neex def léeg ma joxe ci dépense léeg ma lekk ci mbaa ma nangam ci suñ borom ni lil fuqaraa'i alladhina ukhsiru fi sabilillah am na ñoo xam ni ay fuqara lañ lan moo leen def faqir pourtant bu ñu demoon ca marché ba business am alal ni ñëpp pourtant di bu ñu demoon Dubaï am alal ni ñëpp waaye lan moo leen def faqir mu ne xanaa dañoo tënku ci yoonu yàlla ukhsiru fi sabilillah yi dañuy xëy ci toolu yàlla moo tax mënuñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñoom mënuñoo def benn commerce mënuñoo business ndax lu tax mu ni uhsiru fi sabilillah ña nga ca daaraje jàngale ña nga ca daaraje di jàngale moo tax mënuñoo dem defi business lan moo leen yóbbu ñu nekk fuqara mu ne xanaa daara ji ñu yor di fa jàngale moo tax ñu nekk ay faqir waaye buñ demoon ci marché bi ñoo dàq business ñëpp lan moo leen def fuqara mooy imaama gi ñu yor di jiite waxtu yi juróom yi di jiite waxtu yi aljuma yi moo leen def fuqara waaye buñ demoon ci marché bi business ñooy ëpp alal ñëpp mu ne waaye xam nga li ci garaaw xam nga li yàlla wax li ci garaaw mooy yasibuhum aljaahil aghniya mu ne ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisee ak seen mbubb yi rafet yaa ak seen oto yi rafet ya dañuy defi ni ñii jéexaluñ dara léeg-léeg benn waay gàdd ab ordonnance am ñëw laaj ca daara yi suñ Moustapha Mbaye Sam ba ñëw sa ordonnance bi mu ne ko cay allahu akbar yàlla na yàlla dolli sutura allahu akbar waaw yàlla xam na ko du jeex waaw du jeex sa ordonnance bi yow laa ci yaakaar ñi naan man saa kër ga amagul ab robinet yow laa ci yaakaar ila axiri ila axirihi suñ borom ni yasibuhumul jaahil al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gàtt yi dañuy yaakaar ni ñii jéexaluñ dara ndax dañoo fekk waa ji muy war oto bu rafet fekk waa ji muy sol yére rafet fekk waa ji muy toog ci salon bu rafet te fekk boo demee oto bu rafet boo bii ma sàmbaa ko fi indi salon boo bii ma dembaa ko defar moom poosam yii boo ko làmbee doo ci fekk dara xottu kese la xottu kese buy dox suñ borom ni xam nga lu tax mu naa mu ne li taxafuf dafa fegu daa xam boppam doo daje ak moom fenn muy laaj doo daje ak moom fenn muy kaajee yi li taxafuf waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waaw lu tax ñëwatoo ci réew man réew mi conférence laa fi daan def si ngir yàlla ak waxtaan te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci daara ji yéen a ngi koy dégg foofu ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam addii ba ma ne yónnee leen ma ko man duma sëriñ buy kaajee sëriñ buy kaajee mooy xëy takk wërisam topp réew yi di ko wër ñaari sëriñaam bii kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom am na sëriñ boo xam ne dañuy kaajee ci moom am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la kooku war naa dem arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam day yol dolli seen diine daf leen di rappelé seen culture daf leen di jàngal xam-xam daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom di tëbbu ci moom wala ñuy tëbbu ci moom sëriñ soosu nga xam ne dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem mais am na ci ko xam ne moom kaajee doo nga ko tax a jóg dëgg la nag xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na mu ngoog dama ci bañ a xóot gaa yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot yaxsibuhumul jaahil ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar ne duñ jeexal dara ak niyaa waaye nag mina taxafuf mu ni seenu fegu doo nga tax seenu ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ne waaye ñu am xel ñi moom buñ leen gisee danañ xam ni ñii yeyoo nañ ku leen jox moo tax mu ne taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ni ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ni ñii yeyoo nañ ku leen jox
lutax mu ni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji ñew bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben amdu loi bu ma doon tuddi lo doomam fan ye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko xana wax na ko miraran ben bis rom na cheikh Seigne Basirou Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé Seigne Touba ba ngeen dajé Seigne Touba rek Basirou Mbacke mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi waye lolu Seigne Basirou Mbacke mu ñuko waxal bopam ñuko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ni ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alquran xam nga dafa jundi ni lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fasasa mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal duggu Touba nangu keri ñen wa Touba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi duggu ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bo be jox nako Seigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna llaha bihi alimun amna ñoo xamni seen loxo jitu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu wax na ni serigne sekk jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacke afi saula waye li wax yalla rek ka tax yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnou soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkone tane tankam tegena fi mba mu xam ni daara ji doxé atan mi len ak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may nima ko waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo wax na ni
way lool sax danaka jirugo waxna ni masna ay jangalel ben borom alal ju bare bare ku bare alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu re re re re andak tofel bu re re da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako ar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jaynaba sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amri di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li ngeegel ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xam ni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma len ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bëreb bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma ëddé jangom rek loolu lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jeuf jissak la waxe ni say serigne ngagne deng
di rak ci seigne mor mbeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam seigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef sun borom la ndax seigne touba neena bokk na ci liko taxa ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khair jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazaihi jere ngeen jëf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom señ cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ ko sofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom señ cheikh jom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërëm nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi ah di ko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wu wajurum wu jigen wu soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamante ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muy day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ca kanam ak kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yit lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxo bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sante yalla te sante ko ba nopi dogo sante yalla yalla amu soxla ci sante ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sante donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom woté guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba tion mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere def jissaka la waxere jissay mom tout sun mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fokh dal la ci mëna yam jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu meneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee minhajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ñu tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche yi wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi, wala ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab. Doom adama yi tollu fofu nga xam ni legi andatuñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu andak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par par lo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par par lo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par par lo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par par lo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaala njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بار لول لول لول لوين دي تود كلمه لا اله الا الله مني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو سي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو بات لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي سي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitmala bam naan sun borom wajal bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bad bi batul la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerite moy la ilaha illallah dahwatul haqq amna ñu ko tudde nono dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jambi ak boromam boom gi nga xamni kenn munu ko dag moy boomu la ilaha illallah hurwatul hisqa amna ñu ko tudde nonu amna ñu tudde batu la ilaha illallah ci worom xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëgu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñëgam mu na mëne r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars te xul nga ak r plus 4 aljana ñu wa kon lan moy ñëgu aljana lo mëna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko faye lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu faylab safan

loogu ubbi booba. Ku ñuy wax Assis Samb moo fa doon animé di teg ay kasetu musique yi coon sec. Mu ubbi téléphone bi di poser ay question. Ma woo ko téléphone ni ko bu fekkee ni day yowmal xiyaam jot na. Yàlla ni musiciens yi Sénégal yépp benn ci dem àjjana jàpp naa ni coon sec rek lay doon. Jàpp naa lool. Ma ne ko dama gis lu mu way rek boo delloo ci alxuraan ak sunna fekk ko fa. Tawxid bu waw kong kong kong kong. Tawxid bu waw kong. Xoolal bi muy misaal baykat rek nga xam ne man baykat laa. Baykat ni mu gëmee yàlla. Ni mu gëmee yàlla bi mu koy misaal. Nga xam ne day jël dugubam wala gerteem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi këram tëdd. Te yaakaar a góob. Ak kii ku ko gën a gëm yàlla. Moo tax ma ni ko yowmal xiyaam jàpp naa ne bu yàlla ni woon benn musicien wu Sénégal doo ngay dem àjjana wallaay coon sekk lay doon. D' accord daana musique mais da cee boole woon ragal yàlla. Da cee boole woon ragal yàlla. Sidi Lamine Niass mas na ko invité ñuy waxtaane culture. Mu poser question Sidi Lamine. Ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko. Question bu ñor dane ko waaw Sidi ñun ñi nga xam ni dañuy dem di tëgg baal te baal bi fiñ koy tëggee dañ fay jaay sàngara. Góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw ndax ñun am nañ ci part de responsabilité. Xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll. Waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am. Ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba. Loolu la ko waroon a wax loolu la am. Loolu la ko waroon a wax ku fa mooy yàlla yéenay bokk bàkkaar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko woote. Man sànna sunnatan hasana fa loo ajur biha wa ajur man amale biha ila yowmil xiyaama waaye man sànna sa yi'a nag yonanta ko wax yonanta ko wax yonanta ne na ku créé milieu boo xam ni ku fa ñëw lu baax doo nga la fay def mu naa man lu mu fa def ci lu baax am nga ci sa wàll waaye ku créé milieu boo xam ni ku fa nekk lu bon doo nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bokk yonanta ko wax alayhi salaatu wasalaam. Waaw sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi. Ñamale foofu waxtaan wi ba tey rek baat bi ñu ngi xaw a bañ léeg-léeg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ciir ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla defal nu wér defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah beneen mis ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite xam naa amaguma ay veeri mepp lañ koy xawma peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man waaye daal alhamdulilahi rabi alamina ñuy sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihya ulumuddin daar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr ci mel ni Serigne Kossa Fall Serigne Mohamed Diallo ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique ku ci mel ni soxna Daba Diom ci mel ni Mama Diong yaay daara comme noonu ma ko daan waxee Cheikh Serigne Cheikh John ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak defe naa Dakar la nekk waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu waaw dama fàtte turam waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel di ko wax ni ko
soxna mam ndak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam ndak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem baax diko ci sant diko ndokkel dama faté nak tudu magam bobu nga xani moko joxone hadiya joju jëm ci man ñi nga xani ko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako nak suñu borom bind ci sen téré jëf di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax suñu borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati takim salihat yeen ñepp rek ba ci suñu mam ciarna ñom fele ci man ciarna njaay ni sa buy ñew senegal dina indaler daara je café mom tamit ñing koy ndokkel nek fofu ci mo djoon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci suñu xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom hadi djouf ñom ñepp bañ lañ leena deg ak suñu mbokk male dekk ties ñu wax sax defena bokku tok bugul de xani moy mbokum señ bay penma ma ngi faté turum ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doliko jéggal te doliko yërem señ modou mbay cham yow tu ñi lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doliko jéggal te doliko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la a ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala lahi ba asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي تيدي راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة، تا سين مبوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك fi ci daram bi ñu tuddé hiyaw ulumud din ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sékal ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërok ñu naan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leen ni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfiu nura llahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu del waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaballahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaballahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subuna bis pinj. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu
seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami'il mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci ningul ni yalla yalla ci ningul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljina ñu dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu resoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla fenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bure constitution amerique ay gor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay gor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy coller ko indil nu ba nopi nak ni dañeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci rewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum laïc la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien réé ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu dañu nga xamni dañu am ay xalat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi te ça bu événement bu melni amé journalist yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñom ñi ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ tuba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fonde waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fonde xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc ci robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek le serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalom mum dongam mi ko ëpp doolé ñew dimoko nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuti gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi ni ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñu diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré benn bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang téré suuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko ayé ngi ni ko nayé ngi ni lolu mi ngi ko arrêté ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ lélen mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxaté wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo nopé ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ko tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lolu lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joggé ci daara ji ba ñibbi kër yi bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don nako misal bi may wax ci ci defam barki dem mané ñaari séréer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbié ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara séréer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jeewru ci daara ni koy yalwaani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwaani mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam kër gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu di ko def mom bam yalwaan ba añ ba suur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématique fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal lahad waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci mel ni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rup leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci tire seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka buma dajew non ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangal alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla bu nit ki bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yari tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tecc ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad limu wax du alquran de limu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni ah te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad limu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wi saqut la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay lepp dong la amna ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wi saqut la allahi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxnaani yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalal bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bi wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran muni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware ben bi moy jibril day ñew rek melni lu yor ben wal ben jololi diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon muni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lul daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàngi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax ken nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won alayhi salatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong do ci moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokalu ci alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alquran ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min aljinati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem jëmal xiyam ñoñuy karalé créé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum